0: Pratite jutarnji program na talasima Glasa Drine. 8 je sati i 20 minut. Jutro se u Bosni i Hercegovini pretežno vedro. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove ima i magle. Temperature zraka izmjerene u 8 sati. Sokolac minus 1 stepen. Drvar 4, Bjelašnica, Livno 5, Sanski most, Srebrenica, Zenica 6. Zatim Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Jajce, Prijedor i Sarajevo 7 stepeni. Doboj, Tuzla 8, Zvornik 9, Gradačac 12, Trebinje 14 i Mostar 16 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno sunčano vrijeme. Najviše dnevne temperature zraka nas očekuju između 21 i 27, na jugu zemlje do 30 stepeni.
1: Vremenska prognoza.

Bila je to crvena jabuka na talasima Glasa Drine. 8:49. Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine i Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine. Danas će u sjedištu Vlade Federacije ozvaničiti puštanje u produkciju kvalifikovanog elektronskog potpisa u sistem Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Radi se o novoj elektronskoj usluzi za građane Federacije Bosne i Hercegovine. Završetkom ove integracije građanima Federacije Bosne i Hercegovine omogućeno je da korištenjem kvalifikovanog elektronskog potpisa IDEA porezne prijave podnose elektronskim putem, bez potrebe za fizičkom dostavom u poreznu upravu. Posebno je značajno da IDEA BiH građanima kvalifikovani elektronski potpis izdaje potpuno besplatno. Na taj način građanima se stavlja na raspolaganje kompletan digitalni put prema uslugama Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo. Proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Vejs PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz.